0: inoiz atera gabe hainbeste urte iragan eta gero ies egitea erabaki nuenean, eninduen horra beste
1: Soy yo.